0: You are listening to the Hudson Mohawk Radio Network on WOOC 105.3 FM Troy, WOOS 98.9 FM Schenectady, and WOOA 106.9 FM Albany.
1: Mnasikiza habari kutoka kwa idhaa ya Sanctuary ya Independent Media katika kituo cha WOOCLP nambari 105.3 FM kutoka mji wa Troy, New York. Unaweza pia kutupata mtandaoni kwa mediasanctuary.org. Tunatangaza kutoka Sanctuary Independent Media, mji wa Troy, New York.